Včera sem jo prajo za vostanje sucho, potom pak sem poponju tola kitro zmokne obši v ukođovanju. Vesnač tež, dženca so to nebe smivo stač, tak znajmenša to pripovedža. Zmijeme cive džin svunco, 25 do 28 stopnju a ljedma močelo.